Undi ein i Kristusse, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, teg vore nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og gjea det holdt attor. Det som neiot, for i åttkort menneska, a lova Jesus fram i hatt, ivi gjeva seg og lata han teka ivor. Og en nutjur skapningur mestjur mitt landa a vera føddur av nutjum. Og hva hendur ta vi dyrra fødd av nutjum? Det som hendur ikkje best at du fast anna vissu at du ein dag kjem til himmels, men at himmelen teker bostad og ut her nå.